Asta vorbim trecut dobro sească muzică, ținime netale, este claro Valare, spivacu, schoșe buza, a net pșitom jaden tip, ca și tușa razvijos, kak vena, tak produciru jo, nasvoje spive pșijo, co tam șukno se teke tehnicky, čoj, 14. novembra. Organisiere ja das Session Nova Seska Musica ja nur Studio Turo Pschess Dolno Wujitsu a Clara Bujo Jaden. Ja, stop na Tom na Teturia.